0: kusi piu. Ne kariku ato. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.